ema honhom etutu free soul mu no senia israel fo no eto nwom editwa jericho afasho no usia ye timi bubugu ye no saa na dj promise bo nwom a oha obi timi free wo so amane ye bi timi free wo so wakoma timi twa wo yem hwan na timi bo nwom sei ema osoro ni asase ejitu mu se eye aw promise boye nwom na fa ye kobo sha asase ne so